0: Moj Štajerski val.
1: Još jedan dan je prošao, još jednom mjesec došao.